0: 람릉르비과연승세비까마오체
1: 체등아유심코나현비지르크저가젠
0: 알랑둥잠릉르젠지
1: 아망추르흐테르므근거스누이카난지비메토친보
0: 원봉신진겐지히르블림비비아니숨마랑무
1: 알랑둥잠릉르젠지
2: 자치댐비냥큰족부남바최초디무인나통디야랑중잠능어제치기비데첸능나치체남라아동와하흘자치셰피잠능기서제비에중딱무세르중시바멘테다통지엠비최치티터셈버르가스시
3: 후통트크치능고포세주디글타랑에제간나마샤리체즈메버호리용고노저가디치중웨능디Qalang gala thamjiku, yela trenkin thijin. Lag aywa ga urdo tanga tono, ardilun di trang karmir nigan sama hawgay. Urdo ra lanta rta tukni, pondam khasamja gan samsaga ayik par mafsil. Urdo di ku arjab ka, huati samja raga zi tarwir da tagalag tangzi. Lagli thamjiku huashimi, shenari di kapsa, qalang maka, Та тамчи гуржини сазалгуун гуйонути я хлопшука ардалуна гамчи хртглаад ян гамг тамчи гуйчли тэт мэпэр хтг чартг мо кэчик лим гартан анчуй лим самчэрэ гэдгэн цоё гатанг сан чартг мо кэрчэд наргул хртан гэнтэги тэгжил арапта жанг шиан у гару чунги тондате гамманг чэг шэрин кур Стямик торан карчиндела тусар галгужиг ниести мари хстан дуа тоншалар ганж хстан жуй сунарат тарк лепчин ташке таги хстагдун гажарли конзла гажарли мерчин жайшани тумо карун гола кун тоншб кару лила куни хватабли нгерк тгсе ардлун ангамчинг динк гедали каландалинг
4: хона Kala ala la muhu ala yung alina. Kala ta la la muhu ta la yung alina. Kala ta la gala gahu li la yung ala. Yung ala ngaku angi la yung ala. To nam ka la gahu po chung yung alini. Ya la chin sang wa ka ro yung am chen. Ta gu la khe mo gur dham se yung ur dham. Ya li la khe tb lam se yung ur lam. Ya la ta ngu gur u la yung ur chib. Shigay la khe rb ra tra yung ur dham. Tāgayō nā dōr jījīr sīr gāyīng āzana. Yā hlāma gārtūng gār kōr nīyīng āyō. Yā dāchīna chām lāgā pēr rōyīng āzula. Ar gōn jābīla tīk bīyī kār kāyīng āna. Yā ānī kūmā gār jāyīm āyīng āchana. Ya la murtunga arkori yung ayo. Kharama ilastu kagurama yung ani. Ya la china marjilla bamra yung amchana. Ti teranga nga la ha dungutuko yung anzula. Kharaga yalu kopi evsham kama yung ani. Ya jib tsinag dhoi maga karam o yung am chen. Ya warnang yung viye ne chen yung am dhul. Taak sir mga sir oho gala yung am. Ya sir tib sir oho li la yung am kun. Ya la chen bim chagur kurni yung am yo. ti te rang nga la don to yang zo la san da tang sa ngu ma xi yang a na da lam chi na sam ge an dor ji la yang a ra ta xiang ra ta ga na ga ta wo yang a ra da ngu chu na ge a ko ti yang a ra yang tar tar kong wi ji ji sa yang o re yang dong da cham la pa sa yang o re da long gar ja ka li sa yang o re po ngan da nga ngu chu ma xi yang o na nga sa ta ta ga mo ho ke chu la yang o re nga ta mo la ge ga ma kho na yang o ya na nga sang chi na khon ka na ga du na yang o ya na yang sang gi ka mi ye ye sa la ya yang o ya na nga ga ma ri ga sta ka ga ji ga ya yang o ya na yang na ko da ge to wa yang o ya na ta san ta khon cha gar gi du na yang o ya na ya da nu ma ga na chi ye ha ba yang o la ta san chi na khon la ga da ya yang o zo yang hua ti na la an ta ya yang o zo san ma bi na ni ji ko da yang o ha da ta mo la nga jo r ba yo me la ye la ga zu mo hu ra ta yo o da da ka s m ka la ni r ti yo o ho da ga ma s m so la ga ni r ti yo o ho yo ta s m ka chi na kha da yo o ya na ta nak sam ga da na ga chi da yo o ya na pa la mi la ga la zo bi yo o ti kwan do ng ga yi chong hu pa da yo o ya na sta ga kha di la ga zo bi yo o ti yang ga da su gun jo bi ji tham kha yo o ya na ma wo mu la ga zo bi yo o ti yar jatr ko la ga bal wa yam o da chen da la ma zm ach chi cha yam o mi ya shuk chu ra ta ho yo mra yam o se re da ga dang da so pi ya ra ta yam o ya na po cho chin go cha ma la yam o na nga sang ta ta ga mo ma ta ga yang o ya na ka la sa chi na no ra ho ga da ta la yang o ko da ma ma ta ji e ja o yang o ya na ka da ga lo ji si na ga ta ja yang o mi la ka la hua ti ta chi na ja cha yang o la su na ra khi na si na ga ta bur ba yang o mi kyu ga nam lan thong wa te rang yang o ya na sa tu mor da no ho te rang yang o ya ta ar te ra ar gi ni yang o do la ya ra ti so la ga di ja yang o ya na hala ko na yang ga ach chi la yang o zo ta ma ko yang ga chi ma yang o si hello mo wo xiang jing er gi pa ying e chong ge le ta leng yi ta gong ni sen de gi o suo heng na jing yi a ra zhe he ge ha zha zhe xiang yi dao no er de lun de ngar gu shtang ge chi da li ge lan da leng ge